边会过年，上海的哈拉乌里姆斯妹来，谢谢，感谢，ありがとう。来週はなんかリホブランカカーリバイオダネヘンティメコンティオね。